Ujambo msikilizaji wangu popote pale ulipo. Kwa majina ni Newton Mwiti na nitakuwa nakutangazia matangazo ya siku ya leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Juni mwaka 2026. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kuwa na siku njema.

Karibu niweze kukupa programu ya siku ya leo ambapo nitaanza kukusomea habari za siku ya leo. Kisha nitakuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo yani spotlights. Kisha tutaweza kuchambua mada ya siku ya leo. Na mwishowe tutamalizia kukusikiza nyimbo za Kiswahili za Afrika Mashariki. Na ni matumaini yangu kuwa utaweza kutulia na uweze kusikiza habari kwa kina. Nitaweza kurejea kwa muda mfupi na habari kamili.

Naam, karibu tena msikilizaji wangu. Waziri mkuu wa India Narendra Modi asema ustawi wa maskini umeendelea kuwa msingi wa sera za serikali kwa miaka 12 iliyopita. Jimbo la West Bengal kuanza kutekeleza mpango wa Ayushman Bharat leo, hatua itakayokamilisha utekelezaji wa mpango huo katika majimbo yote ya India. Mahakama kuu ya Delhi yataka maelezo kutoka serikali kuu ya CBSE kuhusu mfumo mpya wa usahihishaji wa mitihani kwa njia ya kidijitali. Na Israel na Iran zinaendelea kushambuliana kwa makombora huku mvutano wa mashariki ya kati ukiongezeka. Akashvani yaadhimisha miaka 90 ya huduma ya utangazaji, habari na elimu kwa umma. Serikali yaendelea kuweka kipaumbele kwa umaskini. Waziri mkuu wa India, Narendra Modi, amesema kuwa safari ya maendeleo ya India katika kipindi cha miaka 12 iliyopita imejenga jengo kuu la kuboresha maisha ya wananchi maskini na waliokuwa nyuma kiuchumi kwa muda mrefu. Kupitia ujumbe wake katika mitandao ya kijamii, Modi alisema kuwa sera nyingi za serikali zimeongezwa na falsafa ya Atyodaya inayolenga kuwafikia wananchi walio katika mazingira magumu zaidi. Alieleza kuwa mpango kama Jan Dhan inayowezesha wananchi kuwa na akaunti za benki, mfumo wa uhamishaji wa fedha moja kwa moja kwa walengwa, kampeni ya Swachh Bharat ya usafi wa mazingira, mpango wa PM Awas yojana wa makazi, Jal Jeevani Mission wa upatikanaji wa maji safi na Ayushman Bharat ya huduma za afya imeleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mamilioni ya watu. Waziri mkuu alisema teknolojia imekuwa nyenzo muhimu katika kuhakikisha msaada na huduma za serikali zinawafikia walengwa kwa haraka, uwazi na ufanisi zaidi. Kwa mjibu wake, juhudi hizo zimegeuka kuwa

harakati za kitaifa za kuwawezesha wananchi na kuwajenga msingi wa India iliyoendelea ifikapo mwaka wa 2047. Na wakala wa kitaifa wa upimaji wa India, yani NTA, umetoa taarifa za miji ambayo watainiwa wa mtihani wa NET UG mwaka wa 2026 watapangiwa kufanya mtihani wa marudio unaotarajiwa kufanyika tarehe 21 mwezi wa Juni. Watainiwa wametekeleza kuingia katika tovuti rasmi ya wakala huo kwa kutumia namba zao za maombi na nywila ili kuthibitisha maeneo yao ya mtihani. Kwa mjibu wa NTA, mtihani huo utafanyika kwa mfumo wa kalamu na karatasi kuanzia saa 8 mchana hadi saa 11 na robo saa za jioni. Zaidi ya miji 551 nchini India na miji 14 nje ya nchi imeandaliwa kwa ajili ya mtihani huo. Mamlaka zimeahidi kuhakikisha mchakato huo unafanyika kwa uwazi na ufanisi ili kuwapa watainua mazingira bora ya kufanya mtihani huo. Na rais wa China, Xi Jinping, ameanza ziara rasmi ya siku mbili nchini Korea Kaskazini. Ziara hiyo ni ya kwanza kwa kiongozi huo katika taifa hilo tangu miaka karibu ya 7 iliyopita. Wachambuzi wanaamini kuwa ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu kati ya China na Korea Kaskazini, wakati Pyongyang imeendelea kuimarisha uhusiano wake na Urusi katika miaka ya karibuni. Mazungumzo kati ya viongozi wa nchi hizo mbili yanatarajiwa kujikita katika masuala ya biashara, maendeleo ya uchumi, usalama katika rasi ya Korea na namna ya kuimarisha uratibu wa kisiasa kati ya Beijing, Pyongyang na Moscow. Na zaidi ya nyumba milioni 40 za jengwa chini ya PM Awas Yojana. Waziri wa makazi na masuala ya mijini Manohar Lal Khattar amesema kuwa zaidi ya nyumba milioni 40 zimejengwa tangu kuanzishwa kwa mpango wa PM Awas Yojana. Mbali na makazi, nyumba hizo zimewekwa huduma muhimu kama vile vyoo vya kisasa, gesi ya kupikia na maji ya bomba. Waziri huyo alisema mafanikio hayo yamebadili kwa kasi kikubwa sekta ya makazi nchini India na kuleta matumaini mapya kwa familia nyingi zilizokuwa hazina makazi bora. Aliongeza kuwa mpango huo umechangia kuongeza hadhi ya maisha ya wananchi na kuimarisha usalama wa taifa na jamii nyingi katika maeneo ya mijini na vijijini. Na India yatoa tahadhari kwa raia wake nchini Iran. Ubalozi wa India nchini Iran umewashauri raia wa India kuepuka safari zozote mpya kuelekea nchini humo kutokana na hali ya usalama inayozidi kuwa tete katika eneo la Mashariki ya Kati. Raia wa India waliopo Iran wameombwa kuondoka nchini humo kwa kutumia njia zinazopatikana za usafiri haraka iwezekanavyo. Hatua hiyo imekuwa kufuatilia kuongezeka kwa mapigano na mashambulizi kati ya Iran na Israel. Akashvani yaadhimisha miaka 90 ya utangazaji. Akashvani leo inaadhimisha miaka 90 tangu kuanzishwa kwake. Mnamo tarehe 8 Juni mwaka 1936, huduma ya Indian State Broadcasting Service ilibadilisha jina na kuwa Whole India Radio. Hatua iliyoweka msingi wa mfumo wa kisasa wa utangazaji nchini India. Baada ya kupata uhuru, mtandao huo ulipanuka kwa kasi na mwaka wa 1956 ukapewa jina la Akashvani. Kwa miaka mingi, Akashvani imekuwa chanzo muhimu cha habari, elimu, utamaduni na burudani kwa mamilioni ya wananchi. Katika enzi ya teknolojia ya kisasa, taasisi hiyo imeendelea kubadilika huku ikidumisha jukumu lake la kuunganisha wananchi kupitia taarifa sahihi na za kuaminika. Tetemeko kubwa la kumba Ufilipino. Watu 5 wamepoteza maisha na zaidi ya watu 200 kujeruhiwa baada ya tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 kutokea katika eneo la Mindanao nchini Ufilipino. Tetemeko hilo lilitokea baharini katika kina cha kilomita 33 na kusababisha mawimbi ya tsunami katika baadhi ya maeneo ya pwani. Mamlaka za eneo hilo zinaendelea kutathmini kiwango cha uharibifu
kwa miundombinu na athari kwa wananchi.

Wataalamu wa seismolojia wameeleza kuwa tetemeko hilo lilikuwa la nguvu kubwa na lilaweza kusababisha mitetemeko mingine midogo katika sehemu zijazo. Uchunguzi wa mitandao ya kimataifa wa dawa za kulevya. Kurugenzi ya utekelezaji wa sheria ya India umefanya upekuzi katika maeneo kadhaa yaliyoko karibu na mipaka ya Myanmar na Bangladesh pamoja na jimbo la West Bengal. Uchunguzi huo unahusiana na mtandao wa kimataifa wa usafirishaji wa dawa za kulevya. Kesi hiyo ilianza baada ya kukamatwa kwa zaidi ya kilo 49 za methamphetamine na gramu 40 za heroin. Wachunguzi wamebaini kuwa dawa hizo zilikuwa zikisafirishwa kutoka Myanmar kupitia mtandao ulioratibiwa vizuri. Hadi sasa, mapato haramu yenye thamani ya zaidi ya rupia bilioni 14.2 yamehusishwa na shughuli hizo. Mkutano wa bunge wa Jumuiya ya Madola. Speaker wa Lok Sabha Om Birla anatarajiwa kufungua mkutano wa siku ya tatu wa kanda ya pili wa chama cha mabunge ya Jumuiya ya Madola mjini Chandigarh. Mkutano huo utawakutanisha wabunge kutoka maeneo mbalimbali ya India kujadili masuala muhimu ya maendeleo ya taifa. Mada zinazojadiliwa ni pamoja na nafasi ya wabunge katika kufanikisha dira ya India ya mwaka wa 2047, matumizi ya akili bandia na mbinu za kuimarisha taasisi za kidemokrasia. Israel na Iran zaendelea kubadilishana mashambulizi. Mapigano kati ya Israel na Iran yameingia hatua mpya baada ya pande zote mbili kufanya mashambulizi mapya ya makombora na mashambulizi ya anga. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran limesema lilenga vituo muhimu vya kijeshi vya Israel katika operesheni iliyopewa jina la operesheni Nasr. Iran imedai kuwa mashambulizi hayo yalikuwa jibu kwa mashambulizi ya awali ya Israel dhidi ya vituo vya rada nchini humo. Kwa upande wake, jeshi la Israel limethibitisha kufanya mashambulizi dhidi ya eneo kubwa la viwanda vya petrokemikali katika mji wa Maashta, kusini magharibi mwa Iran. Mapigano hayo yanaongoza hofu ya kuendelea kwa vita ambavyo vilianza mwezi Februari mwaka huu na yanaweka hatarini juhudi za kurejesha amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Na msikilizaji wangu, huo ndo mwisho wa matangazo ya siku ya leo, uliosomewa na mimi Newton Muiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India ambazo zimebeba utamaduni kutoka maeneo mbalimbali hapa India. Karibu.

fursa katika sekta mpya za uchumi ya kijani ambapo zinahitaji wafanyikazi wenye ujuzi maalum. Ujumbe maalum ulitumwa na Waziri Mkuu wa Japan, Waziri Mkuu wa Jimbo la Assam, Daktari Imanta Biswa Sarma, na mkurugenzi wa IIT Guwahati. Viongozi hao walieleza maono ya muda mrefu wa kuimarisha kubadilishana wafanyikazi na wataalamu kati ya India na Japan. Walisisitiza pia mchango wa majimbo ya India na taasisi za elimu katika kuwaandaa vijana kwa ajira za kimataifa. Takriban wawakilishi 250 kutoka kampuni mbalimbali za Japan waliweza kuhudhuria semina hiyo. Walijadili namna ya kushirikiana mfumo wa India wa kuzalisha wafanyikazi wenye ujuzi na jinsi ya kujenga njia salama za kuaminika kwa ajili ya wafanyikazi kutoka India. Katika hatua za baadaye, pande zote mbili zilipendekeza kuanzishwa kwa vituo zaidi vya mafunzo ya lugha ya Kijapani nchini India, kuimarisha ushirikiano kati ya waajiri wa Japan na taasisi za mafunzo za India, kuboresha taarifa za mahitaji ya wafanyikazi kutoka Japan na kuanisha viwango vya juu vya taaluma kati ya nchi hizo mbili. Akihitimisha semina hiyo, mwenyekiti na mkurugenzi mtendaji wa Astin Group CEO Limited Bwana Toshiaki Nishikawa alisema ushirikiano wa watu kwa watu kati ya India na Japan una umuhimu mkubwa kwa maendeleo ya muda mrefu. Alionyesha matumaini ya kutekelezwa kwa mpango wa kubadilishana wafanyikazi na wataalamu wapatao 50,000 kati ya nchi hizo mbili katika kipindi cha miaka 10 ijayo. Kwa ujumla, semina hiyo ilionyesha dhamira ya India na Japan ya kuimarisha ushirikiano wa ajira, maendeleo ya ujuzi na uhamaji wa wafanyikazi ili kuweza kukidhi mahitaji ya uchumi wa kisasa na kuweza kuleta manufaa kwa nchi zote mbili. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa mada ama uchambuzi wa mada ya siku ya leo, ambapo tumeweza kuangazia mambo ya ajira kati ya Japan na India. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki zilizoimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu.

Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 8 mwezi wa Juni mwaka 2026. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mambo mawili ama mambo matatu kutokana na taarifa za siku ya leo. Na kutakia jioni njema. Tutapatana kesho muda saa na wakati kama huu, hili niweze kukupasha kwa mapana na marefu yatakayokuwa yamejili.